Çalımı deyəriz bəkələstən, Çalımı çeyəs yor gətin, Yonu gəçiz vərədə dalın, Gələmi çeyəki çeyərəstin. Kulumi kulkkai polto dallin, Gəddasi suonjalin, Välje korras peljo tallin. Makker, makker muodui arpen, jos vaan jältu von tajatus.